tezbiriye, tezbiriye, tezbiriye. Abaster eser ucana, Hacı Musa ve Kuketil peşiye. Kuti kul aşbara bide khabru butinu gal gali koşta galya, kul ole le drastiye. Akash nabra bide khabru butinu işte galya, le drastiye. سوال ما خود دکر را خود دیف جاره دی سال حاجی موسا بگی حسنی